Poštovani slušatelji, ovdje završavamo naša emisija na makedonski jezik koja se emituje svaki den od 11 do 11 časa 30 minuta ispred tursko vrijeme, odnosno od 10 do 10 časa 30 minuta ispred srednjoeuropsko vrijeme. Do slušanja, prijatno.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je ponedjeljak 25. maj. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Portreti iz turskog svijeta i Čarija na dolje.

Radio Glas Turki emituje vijesti. Turkija je u nedjelju najoštrije osudila teroristički napad na putnički voz u pakistanskoj provinciji Balučistan i izrazila duboku tugu zbog gubitka ljudskih života. U pisanom saopćenju Ministarstvo vanjskih poslova Turkije navelo je da je duboko ožalošćeno zbog žrtava koje je izazvao napad. Najoštrije osuđujemo ovaj gnusni napad, molimo Allaha za milost onima koji su izgubili živote i izražavamo saučešće njihovim porodicama i narodu Pakistana, navodi se u saopćenju. Ministarstvo je naglasilo da su takvi napadi usmjereni protiv mira i stabilnosti regiona neprihvatljivi pod bilo kojim okolnostima, te je ponovo potvrdilo solidarnost između Turkije i Pakistana u borbi protiv terorizma. Specijalni predstavnik Turkije za proces normalizacije odnosa sa Armenijom izjavio je da otvaranje željezničke linije Akalkaki-Kars za uvoz i izvoz Armenije predstavlja novi korak u trgovinskim odnosima između dvije susjedne zemlje. Serdar Kılıç, turski specijalni zaslanik za proces normalizacije sa Armenijom, to je naveo u objavi na društvenoj mreži kompanije X, referirajući se na raniju objavu armenskog premijera Nikola Pašinjana da je željeznička linija otvorena za vanjsku trgovinu Armenije. Kılıç je ovaj razvoj opisao kao novi korak u direktnoj trgovini u okviru procesa normalizacije odnosa Turkije i Armenije. Nadam se da će ovaj novi korak, koji će također unaprijediti četvorostranu saradnju između Turkije, Armenije, Azerbejdžana i Gruzije i značajno doprinijeti regionalnom miru i stabilnosti, biti koristan za sve ove zemlje, rekao je Kılıç. Armenski premijer je ovaj potez opisao kao važan razvoj za ekonomiju Armenije i zahvalio partnerima u Turkiji i Gruziji na saradnji. Pašinjan je dodao da Armenija sada ima željezničku povezanost sa Rusijom preko Gruzije i Azerbejdžana te s Kinom preko Rusije i Kazahstana. Naveo je da će željeznička ruta koja prolazi kroz Turkiju i Gruziju ojačati veze Armenije s Evropskom unijom, dok se u bliskoj budućnosti očekuje i uspostavljanje željezničkih veza s Turkije, Azerbejdžanom i Iranom. Izraelska vojska izvršila je racije u dva palestinska grada na jugu okupirane zapadne obale, prisiljavajući vlasnike trgovina da zatvore svoje radnje i napadajući stanovnike, prema svjedocima i palestinskim državnim medijima. Racije su se dogodile tokom sati kupovine, jer su centri gradova bili prepuni stanovnika koji su se pripremali za praznik Kurban Bajram i nakon što je palestinska vlada isplatila dio plata javnim službenicima. Iran je spreman uvjeriti međunarodnu zajednicu da ne razvija nuklearno oružje niti destabilizira regiju, izjavio je predsjednik ove zemlje Mesud Pezeškijan. Prije pogibije Ajetullaha Hamaneija, kasnijeg vođe Irana, izjavili smo i sada to ponavljamo da smo spremni uvjeriti svijet da ne težimo nuklearnom oružju, rekao je Pezeškijan u izjavama koje je prenijela državna novinska agencija IRNA. Upravo Tel Aviv potiče regionalnu nestabilnost, rekao je optužujući Izrael da slijedi viziju velikog Izraela. Iranski pregovarači nikada neće praviti kompromise kada je riječ o časti i dostojanstvu zemlje, dodao je Pezeškijan. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori s Iranom uređeni i konstruktivni, te poručio da će blokada ostati na snazi dok ne bude postignut konačni sporazum. Blokada će ostati u punoj snazi dok sporazum ne bude postignut, potvrđen i potpisan. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve uraditi kako treba. Ne smije biti grešaka, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Kao je da odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana postaju mnogo profesionalniji i produktivniji, uz upozorenje da Teheran ne smije razviti niti posjedovati nuklearno oružje. Trump je također zahvalio zemljama Bliskog istoka na njihovoj podršci i saradnji, navodeći da će angažman biti ojačan kroz šire učešće u Abrahamovim sporazumima, te sugerisao da bi se Iran jednog dana mogao pridružiti tom okviru. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u ponedjeljak da bi moglo biti vijesti možda danas u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata. Rad je još uvijek u toku, mislili smo da bismo mogli imati neke vijesti sinoća, možda i danas, rekao je Rubio novinarima u indijskoj prijestolnici New Delhiju, dok je letio u indijski grad Agru kako bi posjetio znameniti Taj Mahal. Američki diplomata rekao je da postoji prilično čvrsta stvar na stolu u smislu njihove sposobnosti da otvore Moreus, da uđu u vrlo stvarne, značajne, vremenski ograničene pregovore o nuklearnim pitanjima. Nadam se da ćemo to uspjeti, rekao je Rubio,

0: koji u četvorodnevnoj posjeti Indije također rekao da američki predsjednik Donald Trump neće sklopiti loš dogovor i da će Sjedinjene Američke Države dati diplomatiji svaku šansu za uspjeh. Nigerijske vlasti su nedjelju objavile da su spašena 92 civila koje su terorističke grupe Boko Haram i Islamska država Zapadna Afrika uzele za taoce. Potpukovnik Sani Uba, oficir za informisanje medija za operaciju Hadin Kai, rekao je da je vojska provela operacije protiv Boko Harama na sjeveroistoku države Borno. Uba je rekao da su tokom operacija spašene 92 osobe koje su teroristi držali kao taoce. Dodao je da su operacije provedene uz pomoć sistema za nadzor. Spašena su 52 muškarca, 33 žene i 7 djece, izjavio je zvaničnik. Prema izvještaju zdravstvenih vlasti, potvrđeni slučajevi ebole prešli su brojku od 100 jer je broj zaraženih u porastu u trenutnoj epidemiji u Demokratskoj Republici Kongo. Izvještaj Ministarstva komunikacija pokazao je da je zaključno sa 23. majem virus pogodio 11 zdravstvenih zona u Demokratskoj Republici Kongo od izbijanja 15. maja u provinciji Turi sa preko 900 zabilježenih sumnjivih slučajeva. Kina je u nedjelju uspješno lansirala svoju svemirsku letjelicu sa ljudskom posadom Shenzhou 23, što predstavlja još jedan veliki korak u širenju ambicija zemlje u svemiru i istraživanjem dugotrajnog boravka ljudi u svemiru. Letjelica je poletjela iz centra za lansiranje satelita Jiuquan na sjeverozapadu Kine, prenijeli su državni mediji. Ključni cilj misije je jednogodišnji eksperiment boravku u orbiti koji uključuje jednog člana posade, a usmjeren je na proučavanje fizičkih i psiholoških efekata produženog putovanja u svemiru. Zvaničnici su naveli da će rezultati pomoći u napređenju zdravstvene zaštite astronauta, sistema za održavanje života i operativnog planiranja budućih misija istraživanja dubokog svemira. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Portreti iz turskog svijeta.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Zajedno smo u novom programu Portreti iz turskog svijeta. Današnji program ćemo usredsrediti na takozvanog Šekspira turskog svijeta, Mahmut Kula Piragija. U nastavku programa poslušajmo komentar stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Može li jedna ličnost izgraditi jezik i kolektivni duh nacije? Historija rijetko svjedoči o pjesnicima koji u odsustvu državnog aparata grade nacionalni identitet isključivo kroz svoje stihove i rješavaju ontološke sukobe između plemena i stvaraju zajedničku viziju civilizacije. Mahmut Kulu Piragi je bio glas i duh turskog svijeta, mnogo više od pisca. On je duhovni neimar i društvena savjest koja je omogućila ponovno rođenje fragmentiranog naroda iz samog pepela. Mahmut Kulovo mjesto u književnoj historiji može se objasniti na ne samo njegovom poezijom, već i njegovom ulogom u transformaciji jezika u institucionalizovanom kulturnom jeziku. Dok je čagatajski turski bio dominantan književni jezik u centralnoj Aziji tokom 18. stoljeća, on je, uprkos tome što je usvojio ovu tradiciju, napravio radikalnu odluku da uzdigne ouski turski ili takozvani turkmenski dijalekt na nivo pisanog jezika. Ovaj potez stvorio je efekat takozvanog osnivačkog genija za Mahmut Kula, kao što je Šekspir to učinio i za englesku književnost. Završivši obrazovanje na najvažnijim centrima tog vremena, kao što su medrese Kokelah u Buhari i medresa Shirgazi u Hivi, Mahmut Kulu je od svog samog prvog učitelja, oca Devleta Mehmeta Azadija, naučio kompleksnost arapskog, persijskog i jedno ogromno more turskog jezika. Mahmut Kulu je transformirao Azadijevu tradiciju pisanja na zajedničkom turskom jeziku u živ jezik koji govore ljudi. Ova revolucionalna transformacija omogućila je poeziji da sama po sebi funkcionira kao obrazovna institucija, posebno za zajednice poput iranskih Turkmena, kojima su nedostajale škole i državne institucije. Pseudonim Piragi ili Firaki, koji je pjesnik koristio u svojim djelima i koji se na kraju povezao sa njegovim imenom, nije samo književni izbor, već i filozofija života. Ovo ime, koje na persijskom znači odvojenost, manifestacije duboke tuge koja proizilazi iz pjesničkog gubitka braći i sestara, roditelja, a zatim i djece u mladosti. Međutim, iz akademske perspektive ovo stanje, firake ili odvojenosti, nije samo individualna tuga, već sufijski osjećaj otuđenja na putu do spoznaje stvoritelja svjetova. Mahmud Kulu, ličnost koja pripada vjerskoj školi ili tarikatu Nakšibendi, također svoju ličnu bol transformirao u retoriku društvene otpornosti. U to vrijeme turska regija bila je poprište nemilosrdnih borbi između pet glavnih plemena koje su se međusobno borile oko dijeljenja vode i pašnjaka u teškim uslovima pustinja Karakum. U eri kada su ratevi za vodu i plemenski sukobi uništavali društveno tkivo, Mahmud Kuli je koristio poeziju kao politički manifest i mirovni sporazum. Njegova poznata vizija, kad bi nas petoro služilo jednoj državi, bila je državni projekat utkan u stihove čak i prije nego što je postao politički autoritet. Njegove pjesme nisu bile samo element umjetničkog zadovoljstva, jer su služile i kao pravni arbitar u plemenskim zajednicama i sredstvo društvenog pomirenja. Bio je više osoba koje moralno vodilo svoje društvo nego li sam pjesnik. Mahmud Kulu je posjedao intelektualnu akumulaciju koja je prelazila fizičke granice. Iako je putovao preko ogromnih geografskih područja koje se protežu od Afganistana do Indije, Anadoliju uvijek imala posebno mjesto u njegovom srcu. U svojim pjesmama eksplicitno je opisao Anadoliju kao more znalaca i direktno izrazio svoju čežnju za tom zemljom u svojim stihovima. Iako nikada nije živio u Anadoliji, prenio je mističnu dubinu Yunus Emre'a u smislu svog duhovnog svijeta i veličinu Karadža Oleninog lirskog stila u svojim pjesmama. Ovo je najkonkretniji dokaz ogromnog kulturnog kontinuiteta i duhovnog strostva koje je izgradila tradicija Ahmeta Jesevija u turskom svijetu. Mahmud Kulovo nasljeđe je više od statičkog znanja. To je organizam koji živi u arhivama sjećanja naroda. Uprkos teškoj cenzuri nametnutoj tokom ere Sovjetskog saveza i zabrani nekih njegovih pjesama, turski narod je sačuvao njegova djela u svojim mislima i prenosio iz generacije na generaciju. Danas, u modernoj Turkmeniji, Mahmud Kulu je dalje arbitar država. Kada se javljao neki spor, njegovi stihovi su se prihvatili kao neoboriv dokaz. Na vjenčanjima, svečanosti ne počinju bez recitovanja njegovih pjesama. Ovo je najupečatljiviji primjer kako pjesnik može ostati tako živ u svakodnevnom životu, zakonima i radostima nacije, čak i vijekovima kasnije. Riječima velikog kirijskog pisa Džengiza Aitmatova, 18. stoljeće period Mahmud Kulove poezije, pokazuje da je Piragi univerzalni genije koji je spojio mudrost prošlosti sa stvarnošću sadašnjosti i od tog dana izgradio jedinstvo budućnosti. Dokazao nam je da se jedinstvo ne uspostavlja samo kroz geografske prostore, već i kroz prekrasni sklad jezika, morala i duše. Poštovani slušaoci, čuli ste komentar doktora Džemila Doača Ipeka, eksperta za međunarodne odnose. Do našeg narodnog programa, ostajte nam zdravo.
1: Portreti iz turskog svijeta.

0: Čari Anadolije.
1: Oni koji vole čitati i istraživati definiraju biblioteke svojim hramovima. I nisu baš u krivu jer mir i tišina svetog mjesta dominiraju bibliotekama. Pročitana knjiga ili proučavana tema pomažu u pružanju svojevrsnog duhovnog zadovoljstva. Možda je zato poznati argentinski pisac Jorge Luis Borges rekao: "Uvijek sam zamišljao raj ne kao vrt, već kao neku vrstu biblioteke." Historija biblioteka stara je skoro koliko i historija pisma. S prvim zapisima napisanim na glinenim pločama, a zatim upotrebom papirusa, javlja se i potreba za čuvanjem ovih dokumenata. Historijske i kulturne teme koje su se do tada usmeno prenosile su se u bibliotekama sigurno čuvale, a biblioteke postaju memorija čovječanstva. Oštećenje biblioteka u ratovima zapravo je oštećenje memorije čovječanstva. Anadolija je geografsko područje koje svjedoči o prvim bibliotekama koje su doprinijele

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je ponedjeljak 25. maj. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Portreti iz turskog svijeta i Čarija na dolje. Današnju emisiju za vas sam pripremila i uredila ja Semra Turbedar, dok će za tonsku realizaciju biti zadužena Arzu Usta. Želimo vam ugodan prijem.

pisanom saopćenju Ministarstvo vanjskih poslova Turkije navelo je da je duboko ožalošćeno zbog žrtava koje je izazvao napad. Najoštrije osuđujemo ovaj gnusni napad, molimo Allaha za milost onima koji su izgubili živote i izražavamo saučešće njihovim porodicama i narodu Pakistana, navodi se u saopćenju. Ministarstvo je naglasilo da su takvi napadi usmjereni protiv mira i stabilnosti regiona neprihvatljivi pod bilo kojim okolnostima, te je ponovo potvrdilo solidarnost između Turkije i Pakistana u borbi protiv terorizma. Specijalni predstavnik Turkije za proces normalizacije odnosa sa Armenijom izjavio je da otvaranje željezničke linije Akalkaki-Kars za uvoz i izvoz Armenije predstavlja novi korak u trgovinskim odnosima između dvije susjedne zemlje. Serdar Kılıç, turski specijalni izaslanik za proces normalizacije sa Armenijom, to je naveo u objavi na društvenoj mreži kompanije X, referirajući se na raniju objavu armenskog premijera Nikola Pašinjana da je željeznička linija otvorena za vanjsku trgovinu Armenije. Kılıç je ovaj razvoj opisao kao novi korak u direktnoj trgovini u okviru procesa normalizacije odnosa Turkije i Armenije. Nadam se da će ovaj novi korak, koji će također unaprijediti četvorostranu saradnju između Turkije, Armenije, Azerbejdžana i Gruzije i značajno doprinijeti regionalnom miru i stabilnosti, biti koristan za sve ove zemlje, rekao je Kılıç. Armenski premijer je ovaj potez opisao kao važan razvoj za ekonomiju Armenije i zahvalio partnerima u Turkiji i Gruziji na saradnji. Pašinjan je dodao da Armenija sada ima željezničku povezanost sa Rusijom preko Gruzije i Azerbejdžana te s Kinom preko Rusije i Kazahstana. Naveo je da će željeznička ruta koja prolazi kroz Turkiju i Gruziju ojačati veze Armenije s Evropskom unijom, dok se u bliskoj budućnosti očekuje i uspostavljanje željezničkih veza s Turkije, Azerbejdžanom i Iranom. Izraelska vojska izvršila je racije u dva palestinska grada na jugu okupirane zapadne obale, prisiljavajući vlasnike trgovina da zatvore svoje radnje i napadajući stanovnike, prema svjedocima i palestinskim državnim medijima. Racije su se dogodile tokom sati kupovine, jer su centri gradova bili prepuni stanovnika koji su se pripremali za praznik Kurban Bajram i nakon što je palestinska vlada isplatila dio plata javnim službenicima. Iran je spreman uvjeriti međunarodnu zajednicu da ne razvija nuklearno oružje niti destabilizira regiju, izjavio je predsjednik ove zemlje Mesud Pezeškijan. Prije pogibije Ajetullaha Hamaneija, kasnijeg vođe Irana, izjavili smo i sada to ponavljamo da smo spremni uvjeriti svijet da ne težimo nuklearnom oružju, rekao je Pezeškijan u izjavama koje je prenijela državna novinska agencija IRNA. Upravo Tel Aviv potiče regionalnu nestabilnost, rekao je optužujući Izrael da slijedi viziju velikog Izraela. Iranski pregovarači nikada neće praviti kompromise kada je riječ o časti i dostojanstvu zemlje, dodao je Pezeškijan. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori s Iranom uređeni i konstruktivni, te poručio da će blokada ostati na snazi dok ne bude postignut konačni sporazum. Blokada će ostati u punoj snazi dok sporazum ne bude postignut, potvrđen i potpisan. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve uraditi kako treba. Ne smije biti grešaka, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Dodao je da odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana postaju mnogo profesionalniji i produktivniji, uz upozorenje da Teheran ne smije razviti niti posjedovati nuklearno oružje. Trump je također zahvalio zemljama Bliskog istoka na njihovoj podršci i saradnji, navodeći da će angažman biti ojačan kroz šire učešće u Abrahamovim sporazumima, te sugerisao da bi se Iran jednog dana mogao pridružiti tom okviru. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u ponedjeljak da bi moglo biti vijesti možda danas u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata. Rat je još uvijek u toku, mislili smo da bismo mogli imati neke vijesti sinoća, možda i danas, rekao je Rubio novinarima u indijskoj prijestolnici New Delhiju, dok je letio u indijski grad Agru kako bi posjetio znameniti Taj Mahal. Američki diplomata rekao je da postoji prilično čvrsta stvar na stolu u smislu njihove sposobnosti da otvore Moreus, da uđu u vrlo stvarne, značajne, vremenski ograničene pregovore o nuklearnim pitanjima. Nadam se da ćemo to uspjeti, rekao je Rubio, koji u četvorodnevnoj posjeti Indije također rekao da američki predsjednik Donald Trump neće sklopiti loš dogovor i da će Sjedinjene Američke Države dati diplomatiji svaku šansu za uspjeh. Nigerijske vlasti su nedjelju objavile da su spašena 92 civila koje su terorističke grupe Boko Haram i Islamska država Zapadna Afrika uzele za taoce. Potpukovnik Sani Uba, oficir za informisanje medija za operaciju Hadin Kai, rekao je da je vojska provela operacije protiv Boko Harama na sjeveroistoku države Borno. Uba je rekao da su tokom operacije spašene

0: uhapšene 92 osobe koje su teroristi držali kao taoce. Dodao je da su operacije provedene uz pomoć sistema za nadzor. Spašena su 52 muškarca, 33 žene i 7 djece, izjavio je zvaničnik. Prema izvještaju zdravstvenih vlasti, potvrđeni slučajevi ebole prešli su brojku od 100, jer je broj zaraženih u porastu trenutnoj epidemiji u Demokratskoj Republici Kongo. Izvještaj Ministarstva komunikacija pokazao je da je zaključno sa 23. majem virus pogodio 11 zdravstvenih zona u Demokratskoj Republici Kongo od izbijanja 15. maja u provinciji Turi sa preko 900 zabilježenih sumnjivih slučajeva. Kina je u nedjelju uspješno lansirala svoju svemirsku letjelicu sa ljudskom posadom Shenzhou 23, što predstavlja još jedan veliki korak u širenju ambicija zemlje u svemiru istraživanjem dugotrajnog boravka ljudi u svemiru. Letjelica je poletila iz centra za lansiranje satelita Jiuquan na sjeverozapadu Kine, prenijeli su državni mediji. Ključni cilj misije je jednogodišnji eksperiment boravku u orbiti koji uključuje jednog člana posade, a usmjeren je na proučavanje fizičkih i psiholoških efekata produženog putovanja u svemiru. Zvaničnici su naveli da će rezultati pomoći u napređenju zdravstvene zaštite astronauta, sistema za održavanje života i operativnog planiranja budućih misija istraživanja dubokog svemira. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Portreti iz turskog svijeta.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Zajedno smo u novom programu Portreti iz turskog svijeta. Današnji program ćemo usredsrediti na takozvanog Šekspira turskog svijeta, Mahmut Kula Piragija. U nastavku programu poslušajmo komentar stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Može li jedna ličnost izgraditi jezik i kolektivni duh nacije? Historija rijetko svjedoči o pjesnicima koji u odsustvu državnog aparata grade nacionalni identitet isključivo kroz svoje stihove i rješavaju ontološke sukobe između plemena i stvaraju zajedničku viziju civilizacije. Mahmut Kulu Piragi je bio glas i duh turskog svijeta, mnogo više od pisca. On je duhovni neimar i društvena savjest koja je omogućila ponovno rođenje fragmentiranog naroda iz samog pepela. Mahmut Kulovo mjesto u književnoj historiji može se objasniti na ne samo njegovom poezijom, već i njegovom ulogom u transformaciji jezika u institucionalizovanom kulturnom jeziku. Dok je čagatajski turski bio dominantan književni jezik u centralnoj Aziji tokom 18. stoljeća, on je, uprkos tome što je usvojio ovu tradiciju, napravio radikalnu odluku da uzdigne ouski turski ili takozvani turkmenski dijalekt na nivo pisanog jezika. Ovaj potez stvorio je efekat takozvanog osnivačkog genija za Mahmut Kula, kao što je Šekspir to učinio i za englesku književnost. Završivši obrazovanje na najvažnijim centrima tog vremena, kao što su medrese Kokellah u Buhari i medresa Shirgazi u Hivi, Mahmut Kulu je od svog samog prvog učitelja, oca Devleta Mehmeta Azadija, naučio kompleksnost arapskog, persijskog i jedno ogromno more turskog jezika. Mahmut Kulu je transformirao Azadijevu tradiciju pisanja na zajedničkom turskom jeziku u živ jezik koji govore ljudi. Ova revolucionalna transformacija omogućila je poeziji da sama po sebi funkcionira kao obrazovna institucija, posebno za zajednice poput iranskih Turkmena, kojima su nedostajale škole i državne institucije. Pseudonim Piragi ili Firaki, koji je pjesnik koristio u svojim djelima i koji se na kraju povezao sa njegovim imenom, nije samo književni izbor, već i filozofija života. Ovo ime, koje na persijskom znači odvojenost, manifestacije duboke tuge koja proizilazi iz pjesničkog gubitka braći i sestara, roditelja, a zatim i djece u mladosti. Međutim, iz akademske perspektive ovo stanje firake ili odvojenosti nije samo individualna tuga, već sufijski osjećaj otuđenja na putu do spoznaje stvoritelja svjetova. Mahmut Kulu, ličnost koja pripada vjerskoj školi ili tarikatu Nakšibendi, također svoju ličnu bol transformirao u retoriku društvene otpornosti. U to vrijeme turska regija bila je poprište nemilosrdnih borbi između 5 glavnih plemena koje su se međusobno borile oko dijeljenja vode i pašnjaka u teškim uslovima pustinje Karakum. U eri kada su ratevi za vodu i plemenski sukobi uništavali društvene tkivo, Mahmut Kulu je koristio poeziju kao politički manifest

0: i mirovni sporazum. Njegova poznata vizija, kad bi nas petoro služilo jednoj državi, bila je državni projekat utkan u stihove čak i prije nego što je postao politički autoritet. Njegove pjesme nisu bile samo element umjetničkog zadovoljstva, već su služile i kao pravni arbitar u plemenskim zajednicama i sredstvo društvenog pomirenja. Bio je više osoba koje moralno vodilo svoje društvo nego li sam pjesnik. Mahmud Kulu je posjedovao intelektualnu akumulaciju koja je prelazila fizičke granice. Iako je putovao preko ogromnih geografskih područja koje se protežu od Afganistana do Indije, Anadolu uvijek imala posebno mjesto u njegovom srcu. U svojim pjesmama eksplicitno je opisao Anadolu kao more znalaca i direktno izrazio svoju čežnju za tom zemljom u svojim stihovima. Iako nikada nije živio u Anadoli, prenio je mističnu dubinu Yunus Emre u smislu svog duhovnog svijeta i veličinu Karadža Olaninog lirskog stila u svojim pjesmama. Ovo je najkonkretniji dokaz ogromnog kulturnog kontinuiteta i duhovnog srodstva koje je izgradila tradicija Ahmeta Jesevija u turskom svijetu. Mahmut Kulovo nasljeđe je više od statičkog znanja. To je organizam koji živi u arhivama sjećanja naroda. Uprkos teškoj cenzuri nametnutoj tokom ere Sovjetskog saveza i zabrani nekih njegovih pjesama, turski narod je sačuvao njegova djela u svojim mislima i prenosio iz generacije na generaciju. Danas u modernoj Turkmeniji Mahmut Kulu je i dalje arbitar država. Kada se javljao neki spor, njegovi stihovi su se prihvatili kao neoboriv dokaz. Na vjenčanjima svečanosti ne počinju bez recitovanja njegovih pjesama. Ovo je najupečatljiviji primjer kako pjesnik može ostati tako živ u svakodnevnom životu, zakonima i radostima nacije, čak i vijekovima kasnije. Riječima velikog kirijskog pisca Džengiza Aitmatova, 18. stoljeće period, Mahmut Kulove poezije pokazuje da je Piragi univerzalni genije koji je spojio mudrost prošlosti sa stvarnošću sadašnjosti i od tog dana izgradio jedinstvo budućnosti. Dokazao nam je da se jedinstvo ne uspostavlja samo kroz geografske prostore, već i kroz prekrasni sklad jezika, morala i duše. Poštovani slušalci, čuli ste komentar doktora Džemila Doača Ipeka, eksperta za međunarodne odnose. Do našeg narodnog programa, ostajte nam zdravo.
1: Portreti iz turskog svijeta.

0: Čari Anadolije.
1: Oni koji vole čitati i istraživati definiraju biblioteke svojim hramovima. I nisu baš u krivu jer mir i tišina svetog mjesta dominiraju bibliotekama. Pročitana knjiga ili proučavana tema pomažu u pružanju svojevrsnog duhovnog zadovoljstva. Možda je zato poznati argentinski pisac Jorge Luis Borges rekao: "Uvijek sam zamišljao raj ne kao vrt, već kao neku vrstu biblioteke." Historija biblioteka stara je skoro koliko i historija pisma. S prvim zapisima napisanim na glinenim pločama, a zatim upotrebom papirusa, javlja se i potreba za čuvanjem ovih dokumenata. Historijske i kulturne teme koje su se do tada usmeno prenosile su se u bibliotekama sigurno čuvale, a biblioteke postaju memorija čovječanstva. Oštećenje biblioteka u ratovima zapravo je oštećenje memorije čovječanstva. Anadolija je geografsko područje koje svjedoči o prvim bibliotekama koje su doprinijele formiranju pomenutog znanja i pamćenja. Najpoznatija i najveća biblioteka antičkog perioda nalazi se u Bergami. Treća najveća biblioteka tog perioda je Celsus biblioteka u Efesu.

mudrost, inteligenciju, znanje i vrlinu, među najupečatljivijim su primjerima antičke skulpturske umjetnosti. Celsus biblioteka je visoka 17 metara. Da biste shvatili ovu visinu, zamislite zgradu od 6 spratova. Iako izgleda kao 2 sprata sprijeda, unutra ima 3 sprata. Otvori iznad ulaznih vrata sprječavaju kišu da uđe u glavnu dvoranu sa jedne strane, a sa druge strane osiguravaju dnevnu svjetlost. Između vanjskog i unutrašnjeg zida ostavljen je razmak oko 1 metar kako bi se 12.000 rukopisa zaštitilo od vlage i topline. Veličanstvena Celsusova biblioteka ima svojstvo koje nije svima poznato i koje je čini drugačijom od ostalih. Možda ćete se iznenaditi, ali biblioteka je i mauzolej. Dok je gradio biblioteku kako bi sačuvao uspomenu na svog oca, njegov sin je unutra stavio i očev grob. Ovaj nalaz potkrepljen natpisima daje građevini svojstvo počasne biblioteke. U periodu Rimskog carstva ugledni građani su posthumno odlikovani kao heroji i ukopavani su u važnim gradskim zgradama. Iako je mauzolej u Celsusovoj biblioteci dobar primjer toga, danas nam je to da se grobnica nalazi u javnoj zgradi prilično interesantno. Drevni grad Efes, koji je bio domaćin raznim civilizacijama, sada se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Danas, stotinama godina kasnije, svojim posjetiteljima u svom sjaju predstavlja razdoblja i iskustva kojima je svjedočio. Nakon Aleksandrije i Bergama razgovarali smo o biblioteci Celsus, jednoj od najvažnijih biblioteka antičkog doba, ali ovaj grad zadivljuje sa mnogo više građevina. Artemid, hram koji se smatra jednim od 7 čuda antičkog svijeta, je najpoznatija gradska građevina. Danas se na mjestu hrama nalazi samo jedan mermeni stub. Još jedna impresivna i važna građevina je Efesko antičko pozorište. Pozorište se smatra najvećim pozorištem na otvorenom u antičko doba sa kapacitetom publike od 25.000 ljudi. Hadrianov hram, ulica Kurtes, Trajanova fontana, Odeon, Terme, akvadukt, gradska vijećnica. U drevnom gradu Efesu ima toliko toga za vidjeti. Ovdje možemo samo nabrojati njihova imena. Na vama je da ih posjetite i vidite. Drevni grad Efes ima još jedno značajno svojstvo. Grad je od davnina poznat kao hodočasnički centar. Postoje dokazi da je grad služio religiji čak 1100 godina prije Hrista. Artemidin grad je zapravo bio hodočasničko središte tokom paganskog perioda. Nakon usvajanja hrišćanstva, načela nove religije utvrđena su u crkvi Djevice Marije, prvoj crkvi posvećenoj Djevici Mariji u Efesu. Zato se smatra hodočasničkim centrom hrišćanstva. Također 7 spavača i Bazilika Svetog Žana su također od velikog značaja za hrišćane. Nije moguće opisati legendarni grad Efes i njegove veličanstvene građevine u jednom programu. Zato smo danas govorili o jednoj od najupečatljivijih građevina u gradu, Celsus biblioteci. Biblioteci koja je preživjela period od antičkog doba do danas. Biblioteka do čijih podataka možemo doći iz natpisa u njoj, jedna je biblioteka tog tipa u anadolijskoj religiji zbog svoje impresivne arhitekture, ukrasa od kojih je svako umjetničko djelo za sebe i mauzoleja. Reljefi, skulpture, stupovi i kapiteli koji pripadaju Celsus biblioteci danas su, nažalost, izloženi u Bečkom muzeju. Pozivamo da se neodvojivi dijelovi biblioteke što prije vrate u zemlju kojoj pripadaju, na mjesto gdje pripadaju.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je ponedjeljak 25. maj. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Portreti iz turskog svijeta i Čari Anadolije. Današnju emisiju za vas sam pripremila i uredila ja Semra Turbedar, dok će za tonsku realizaciju biti zadužena Arzu Usta. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turkija je u nedjelju najoštrije osudila teroristički napad na putnički voz u pakistanskoj provinciji Balučistan i izrazila duboku tugu zbog gubitka ljudskih života. U pisanom saopćenju Ministarstvo vanjskih poslova Turkije navelo je da je duboko ožalošćeno zbog žrtava koje je izazvao napad. Najoštrije osuđujemo ovaj gnusni napad, molimo Allaha za milost onima koji su izgubili živote i izražavamo saučešće njihovim porodicama i narodu Pakistana, navodi se u saopćenju. Ministarstvo je naglasilo da su takvi napadi usmjereni protiv mira i stabilnosti regiona neprihvatljivi pod bilo kojim okolnostima, te je ponovo potvrdilo solidarnost između Turkije i Pakistana u borbi protiv terorizma. Specijalni predstavnik Turkije za proces normalizacije odnosa sa Armenijom izjavio je da otvara

železničke linije, a Kalkaki Kars za uvoz i izvoz Armenije predstavlja novi korak u trgovinskim odnosima između dvije susjedne zemlje. Serdar Kılıç, turski specijalni zaslanik za proces normalizacije sa Armenijom, to je naveo u objavi na društvenoj mreži kompanije X, referirajući se na raniju objavu armenskog premijera Nikola Pašinjana da je železnička linija otvorena za vanjsku trgovinu Armenije. Kılıç je ovaj razvoj opisao kao novi korak u direktnoj trgovini u okviru procesa normalizacije odnosa Turkije i Armenije. Nadam se da će ovaj novi korak, koji će također unaprijediti četvorostranu saradnju između Turkije, Armenije, Azerbejdžana i Gruzije i značajno doprinijeti regionalnom miru i stabilnosti, biti koristan za sve ove zemlje, rekao je Kılıç. Armenski premijer je ovaj potez opisao kao važan razvoj za ekonomiju Armenije i zahvalio partnerima u Turkiji i Gruziji na saradnji. Pašinjan je dodao da Armenija sada ima željezničku povezanost sa Rusijom preko Gruzije i Azerbejdžana te s Kinom preko Rusije i Kazahstana. Naveo je da će željeznička ruta koja prolazi kroz Turkiju i Gruziju ojačati veze Armenije s Evropskom unijom, dok se u bliskoj budućnosti očekuje i uspostavljanje željezničkih veza s Turkije, Azerbejdžanom i Iranom. Izraelska vojska izvršila je racije u dva palestinska grada na jugu okupirane zapadne obale, prisiljavajući vlasnike trgovina da zatvore svoje radnje i napadajući stanovnike, prema svjedocima i palestinskim državnim medijima. Racije su se dogodile tokom sati kupovine, jer su centri gradova bili prepuni stanovnika koji su se pripremali za praznik Kurban Bajram i nakon što je palestinska vlada isplatila dio plata javnim službenicima. Iran je spreman uvjeriti međunarodnu zajednicu da ne razvija nuklearno oružje niti destabilizira regiju, izjavio je predsjednik ove zemlje Mesud Pezeškijan. Prije pogibije Ajetulaha Hamaneja, kasnijeg vođe Irana, izjavili smo i sada to ponavljamo da smo spremni uvjeriti svijet da ne težimo nuklearnom oružju, rekao je Pezeškijan u izjavama koje je prenijela državna novinska agencija IRNA. Upravo Tel Aviv potiče regionalnu nestabilnost, rekao je optužujući Izrael da slijedi viziju velikog Izraela. Iranski pregovarači nikada neće praviti kompromise kada je riječ o časti i dostojanstvu zemlje, dodao je Pezeškijan. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori s Iranom uređeni i konstruktivni, te poručio da će blokada ostati na snazi dok ne bude postignut konačni sporazum. Blokada će ostati u punoj snazi dok sporazum ne bude postignut, potvrđen i potpisan. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve uraditi kako treba. Ne smije biti grešaka, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Dodao je da odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana postaju mnogo profesionalniji i produktivniji, uz upozorenje da Teheran ne smije razviti niti posjedovati nuklearno oružje. Trump je također zahvalio zemljama Bliskog Istoka na njihovoj podršci i saradnji, navodeći da će angažman biti ojačan kroz šire učešće u Abrahamovim sporazumima, te sugerisao da bi se Iran jednog dana mogao pridružiti tom okviru. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u ponedjeljak da bi moglo biti vijesti možda danas u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata. Rad je još uvijek u toku, mislili smo da bismo mogli imati neke vijesti sinoća, možda i danas, rekao je Rubio novinarima u indijskoj prijestolnici New Delhiju, dok je letio u indijski grad Agru kako bi posjetio znameniti Taj Mahal. Američki diplomata rekao je da postoji prilično čvrsta stvar na stolu u smislu njihove sposobnosti da otvore Moreus, da uđu u vrlo stvarne, značajne, vremenski ograničene pregovore o nuklearnim pitanjima. Nadam se da ćemo to uspjeti, rekao je Rubio, koji u četvorodnevnoj posjeti Indije također rekao da američki predsjednik Donald Trump neće sklopiti loš dogovor i da će Sjedinjene Američke Države dati diplomatiji svaku šansu za uspjeh. Nigerijske vlasti su nedjelju objavile da su spašena 92 civila koje su terorističke grupe Boko Haram i Islamska država Zapadna Afrika uzele za taoce. Potpukovnik Sani Uba, oficir za informisanje medija za operaciju Hadin Kai, rekao je da je vojska provela operacije protiv Boko Harama na sjeveroistoku države Borno. Uba je rekao da su tokom operacija spašene 92 osobe koje su teroristi držali kao taoce. Dodao je da su operacije provedene uz pomoć sistema za nadzor. Spašena su 52 muškarca, 33 žene i 7 djece, izjavio je zvaničnik. Prema izvještaju zdravstvenih vlasti, potvrđeni slučajevi ebole prešli su brojku od 100, jer je broj zaraženih u porastu u trenutnoj epidemiji u Demokratskoj Republici Kongo. Izvještaj Ministarstva komunikacija pokazao je da je zaključno sa 23. majem virus pogodio 11 zdravstvenih zona u Demokratskoj Republici Kongo od izbijanja 15. maja u provinciji Turi sa preko 900 zabilježenih

0: značajnih sumnjivih slučajeva. Kina je u nedjelju uspješno lansirala svoju svemirsku letjelicu sa ljudskom posadom Shenzhou 23, što predstavlja još jedan veliki korak u širenju ambicija zemlje u svemiru istraživanjem dugotrajnog boravka ljudi u svemiru. Letjelica je poletjela iz centra za lansiranje satelita Jiuquan na sjeverozapadu Kine, prenijeli su državni mediji. Ključni cilj misije je jednogodišnji eksperiment boravku u orbiti koji uključuje jednog člana posade, a usmjeren je na proučavanje fizičkih i psiholoških efekata produženog putovanja u svemiru. Zvaničnici su naveli da će rezultati pomoći u napređenju zdravstvene zaštite astronauta, sistema za održavanje života i operativnog planiranja budućih misija istraživanja dubokog svemira. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Portreti iz turskog svijeta.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Zajedno smo u novom programu Portreti iz turskog svijeta. Današnji program ćemo usredsrediti na takozvanog Šekspira turskog svijeta, Mahmut Kula Piragija. U nastavku programa poslušajmo komentar stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Može li jedna ličnost izgraditi jezik i kolektivni duh nacije? Historija rijetko svjedoči o pjesnicima koji u odsustvu državnog aparata grade nacionalni identitet isključivo kroz svoje stihove i rješavaju ontološke sukobe između plemena i stvaraju zajedničku viziju civilizacije. Mahmut Kulu Piragi je bio glas i duh turskog svijeta, mnogo više od pisca. On je duhovni neimar i društvena savjest koja je omogućila ponovno rođenje fragmentiranog naroda iz samog pepela. Mahmut Kulovo mjesto u književnoj historiji može se objasniti na ne samo njegovom poezijom, već i njegovom ulogom u transformaciji jezika u institucionalizovanom kulturnom jeziku. Dok je čagatajski turski bio dominantan književni jezik u centralnoj Aziji tokom 18. stoljeća, on je, uprkos tome što je usvojio ovu tradiciju, napravio radikalnu odluku da uzdigne ouski turski ili takozvani turkmenski dijalekt na nivo pisanog jezika. Ovaj potez stvorio je efekat takozvanog osnivačkog genija za Mahmut Kula, kao što je Šekspir to učinio i za englesku književnost. Završivši obrazovanje na najvažnijim centrima tog vremena, kao što su medrese Kokellah u Buhari i medresa Shirgazi u Hivi, Mahmut Kuli je od svog samog prvog učitelja, oca Devleta Mehmeta Azadija, naučio kompleksnost arapskog, persijskog i jedno ogromno more turskog jezika. Mahmut Kuli je transformirao Azadijevu tradiciju pisanja na zajedničkom turskom jeziku u živ jezik koji govore ljudi. Ova revolucionalna transformacija omogućila je poeziji da sama po sebi funkcionira kao obrazovna institucija, posebno za zajednice poput iranskih Turkmena, kojima su nedostajale škole i državne institucije. Pseudonim Piragi ili Firaki, koji je pjesnik koristio u svojim djelima i koji se na kraju povezao sa njegovim imenom, nije samo književni izbor, već i filozofija života. Ovo ime, koje na persijskom znači odvojenost, manifestacije duboke tuge koja proizilazi iz pesničkog gubitka braća i sestara, roditelja, a zatim i djece u mladosti. Međutim, iz akademske perspektive ovo stanje firake ili odvojenosti nije samo individualna tuga, već sufijski osjećaj otuđenja na putu do spoznaje stvoritelja svjetova. Mahmut Kulu, ličnost koja pripada vjerskoj školi ili tarikatu Nakšibendi, također svoju ličnu bol transformirao u retoriku društvene otpornosti. U to vrijeme turska regija bila je poprište nemilosrdnih borbi između pet glavnih plemena koje su se međusobno borile oko dijeljenja vode i pašnjaka u teškim uslovima pustinja Karakum. U eri kada su ratevi za vodu i plemenski sukob uništavali društvene tkivo, Mahmut Kuli je koristio poeziju kao politički manifest i mirovni sporazum. Njegova poznata vizija, kad bi nas petoro služilo jednoj državi, bila je državni projekat utkan u stihove čak i prije nego što je postao politički autoritet. Njegove pjesme nisu bile samo element umjetničkog zadovoljstva, jer su služile i kao pravni arbitar u plemenskim zajednicama i sredstvo društvenog pomirenja. Bio je više osoba koje je moralno vodilo svoje društvo nego li sam pjesnik. Mahmut Kulu je posjedao intelektualnu akumulaciju koja je prelazila fizičke granice. Iako je putovao preko ogromnih geografskih područja koje se

0: protežu od Afganistana do Indije. Anadolu je uvijek imala posebno mjesto u njegovom srcu. U svojim pjesmama eksplicitno je opisao Anadolu kao more znalaca i direktno izrazio svoju čežnju za tom zemljom u svojim stihovima. Iako nikada nije živio u Anadoliji, prenio je mističnu dubinu Yunus Emre'a u smislu svog duhovnog svijeta i veličinu Karadža Olaninog lirskog stila u svojim pjesmama. Ovo je najkonkretniji dokaz ogromnog kulturnog kontinuiteta i duhovnog strostva koje je izgradila tradicija Ahmeta Jesevija u turskom svijetu. Mahmut Kulovo nasljeđe je više od statičkog znanja. To je organizam koji živi u arhivama sjećanja naroda. Uprkos teškoj cenzuri nametnutoj tokom ere Sovjetskog saveza i zabrani nekih njegovih pjesama, turski narod je sačuvao njegova djela u svojim mislima i prenosio iz generacije na generaciju. Danas u modernoj Turkmeniji Mahmut Kulu i dalje arbitar država. Kada se javljao neki spor, njegovi stihovi su se prihvatili kao neoboriv dokaz. Na vjenčanjima svečanosti ne počinju bez recitovanja njegovih pjesama. Ovo je najupečatljiviji primjer kako pjesnik može ostati tako živ u svakodnevnom životu, zakonima i radostima nacije, čak i vijekovima kasnije. Riječima velikog kirijskog pisca Džengiza Aitmatova, 18. stoljeće je period Mahmut Kulove poezije, pokazuje da je Piragi univerzalni genije koji je spojio mudrost prošlosti sa stvarnošću sadašnjosti i od tog dana izgradio jedinstvo budućnosti. Dokazao nam je da se jedinstvo ne uspostavlja samo kroz geografske prostore, već i kroz prekrasni sklad jezika, morala i duše. Poštovani slušaoci, čuli ste komentar doktora Džemila Doača Ipeka, eksperta za međunarodne odnose. Do našeg narodnog programa, ostajte nam zdravo.
1: Portreti iz turskog svijeta.

0: Šari Anadolije.
1: Oni koji vole čitati i istraživati definiraju biblioteke svojim hramovima. I nisu baš u krivu jer mir i tišina svetog mjesta dominiraju bibliotekama. Pročitana knjiga ili proučavana tema pomažu u pružanju svojevrsnog duhovnog zadovoljstva. Možda je zato poznati argentinski pisac Jorge Luis Borges rekao: "Uvijek sam zamišljao raj ne kao vrt, već kao neku vrstu biblioteke." Historija biblioteka stara je skoro koliko i historija pisma. S prvim zapisima napisanim na glinenim pločama, a zatim upotrebom papirusa, javlja se i potreba za čuvanjem ovih dokumenata. Historijske i kulturne teme koje su se do tada usmeno prenosile su se u bibliotekama sigurno čuvale, a biblioteke postaju memorija čovječanstva. Oštećenje biblioteka u ratovima zapravo je oštećenje memorije čovječanstva. Anadolija je geografsko područje koje svjedoči o prvim bibliotekama koje su doprinijele formiranju pomenutog znanja i pamćenja. Najpoznatija i najveća biblioteka antičkog perioda nalazi se u Bergami. Treća najveća biblioteka tog perioda je Celsus biblioteka u Efesu.

Svetog Žana su također od velikog značaja za hrišćane. Nije moguće opisati legendarni grad Efes i njegove veličanstvene građevine u jednom programu. Zato smo danas govorili o jednoj od najupečatljivijih građevina u gradu, Selsus biblioteci. Biblioteci koja je preživjela period od antičkog doba do danas. Biblioteka do čijih podataka možemo doći iz natpisa u njoj, jedna je biblioteka tog tipa u anadolijskoj religiji zbog svoje impresivne arhitekture, ukrasa od kojih je svako umjetničko djelo za sebe i mauzoleja. Reljefi, skulpture, stupovi i kapiteli koji pripadaju Selsus biblioteci danas su, nažalost, izloženi u Bečkom muzeju. Pozivamo da se neodvojivi dijelovi biblioteke što prije vrate u zemlju kojoj pripadaju, na mjesto gdje pripadaju.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je ponedjeljak 25. maj. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Portreti iz turskog svijeta i Čari Anadolije. Današnju emisiju za vas sam pripremila i uredila ja Semra Turbedar, dok će za tonsku realizaciju biti zadužena Arzu Usta. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turkija je u nedjelju najoštrije osudila teroristički napad na putnički voz u pakistanskoj provinciji Balučistan i izrazila duboku tugu zbog gubitka.

0: ljudskih života. U pisanom saopćenju Ministarstvo vanjskih poslova Turkije navelo je da je duboko ožalošćeno zbog žrtava koje je izazvao napad. Najoštrije osuđujemo ovaj gnusni napad, molimo Allaha za milost onima koji su izgubili živote i izražavamo saučešće njihovim porodicama i narodu Pakistana, navodi se u saopćenju. Ministarstvo je naglasilo da su takvi napadi usmjereni protiv mira i stabilnosti regiona neprihvatljivi pod bilo kojim okolnostima, te je ponovo potvrdilo solidarnost između Turkije i Pakistana u borbi protiv terorizma. Specijalni predstavnik Turkije za proces normalizacije odnosa sa Armenijom izjavio je da otvaranje željezničke linije Akalkaki-Kars za uvoz i izvoz Armenije predstavlja novi korak u trgovinskim odnosima između dvije susjedne zemlje. Serdar Kılıç, turski specijalni zaslanik za proces normalizacije sa Armenijom, to je naveo u objavi na društvenoj mreži kompanije X, referirajući se na raniju objavu armenskog premijera Nikola Pašinjana da je željeznička linija otvorena za vanjsku trgovinu Armenije. Kılıç je ovaj razvoj opisao kao novi korak u direktnoj trgovini u okviru procesa normalizacije odnosa Turkije i Armenije. Nadam se da će ovaj novi korak, koji će također unaprijediti četvorostranu saradnju između Turkije, Armenije, Azerbejdžana i Gruzije i značajno doprinijeti regionalnom miru i stabilnosti, biti koristan za sve ove zemlje, rekao je Kılıç. Armenski premijer je ovaj potez opisao kao važan razvoj za ekonomiju Armenije i zahvalio partnerima u Turkiji i Gruziji na saradnji. Pašinjan je dodao da Armenija sada ima željezničku povezanost sa Rusijom preko Gruzije i Azerbejdžana te s Kinom preko Rusije i Kazahstana. Naveo je da će željeznička ruta koja prolazi kroz Turkiju i Gruziju ojačati veze Armenije s Evropskom unijom, dok se u bliskoj budućnosti očekuje i uspostavljanje željezničkih veza s Turkije, Azerbejdžanom i Iranom. Izraelska vojska izvršila je racije u dva palestinska grada na jugu okupirane zapadne obale, prisiljavajući vlasnike trgovina da zatvore svoje radnje i napadajući stanovnike, prema svjedocima i palestinskim državnim medijima. Racije su se dogodile tokom sati kupovine, jer su centri gradova bili prepuni stanovnika koji su se pripremali za praznik Kurban Bajram i nakon što je palestinska vlada isplatila dio plata javnim službenicima. Iran je spreman uvjeriti međunarodnu zajednicu da ne razvija nuklearno oružje niti destabilizira regiju, izjavio je predsjednik ove zemlje Mesud Pezeškijan. Prije pogibije Ajetulaha Hamaneija, kasnijeg vođe Irana, izjavili smo i sada to ponavljamo da smo spremni uvjeriti svijet da ne težimo nuklearnom oružju, rekao je Pezeškijan u izjavama koje je prenijela državna novinska agencija IRNA. Upravo Tel Aviv potiče regionalnu nestabilnost, rekao je optužujući Izrael da slijedi viziju velikog Izraela. Iranski pregovarači nikada neće praviti kompromise kada je riječ o časti i dostojanstvu zemlje, dodao je Pezeškijan. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori s Iranom uređeni i konstruktivni, te poručio da će blokada ostati na snazi dok ne bude postignut konačni sporazum. Blokada će ostati u punoj snazi dok sporazum ne bude postignut, potvrđen i potpisan. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve uraditi kako treba. Ne smije biti grešaka, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Dodao je da odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana postaju mnogo profesionalniji i produktivniji, uz upozorenje da Teheran ne smije razviti niti posjedovati nuklearno oružje. Trump je također zahvalio zemljama Bliskog Istoka na njihovoj podršci i saradnji, navodeći da će angažman biti ojačan kroz šire učešće u Abrahamovim sporazumima, te sugerisao da bi se Iran jednog dana mogao pridružiti tom okviru. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u ponedjeljak da bi moglo biti vijesti možda danas u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata. Rad je još uvijek u toku, mislili smo da bismo mogli imati neke vijesti sinoća, možda i danas, rekao je Rubio novinarima u indijskoj prijestolnici New Delhiju, dok je letio u indijski grad Agru kako bi posjetio znameniti Taj Mahal. Američki diplomata rekao je da postoji prilično čvrsta stvar na stolu u smislu njihove sposobnosti da otvore Moreuz, da uđu u vrlo stvarne, značajne, vremenski ograničene pregovore o nuklearnim pitanjima. Nadam se da ćemo to uspjeti, rekao je Rubio, koji u četvorodnevnoj posjeti Indije također rekao da američki predsjednik Donald Trump neće sklopiti loš dogovor i da će Sjedinjene Američke Države dati diplomatiji svaku šansu za uspjeh. Nigerijske vlasti su nedjelju objavile da su spašena 92 civila koje su terorističke grupe Boko Haram i Islamska država Zapadna Afrika uzele za taoce. Potpukovnik Sani Uba, oficir za informisanje medija za operaciju Hadin Kaj, rekao je da je vojska provela operacije protiv Boko Harama na sjeveroistoku države Borno. Uba je rekao da su tokom operacija spašene 92 osobe koje su teroristi držali kao taoce. Dodao je da su operacije provedene uz pomoć sistema za nadzor. Spašena su 52 muškarca, 33 žene i 7 djece, izjavio je zvaničnik. Prema izvještaju zdravstvenih vlasti, potvrđeni slučajevi ebole prešli su brojku od 100, jer je broj zaraženih u porastu trenutnoj epidemiji u Demokratskoj Republici Kongo. Izvještaj Ministarstva komunikacija pokazao je da je zaključno sa 23. majem virus pogodio 11 zdravstvenih zona u Demokratskoj Republici Kongo od izbijanja 15. maja u provinciji Turi sa preko 900 zabilježenih sumnjivih slučajeva. Kina je u nedjelju uspješno lansirala svoju svemirsku letjelicu sa ljudskom posadom Shenzhou 23, što predstavlja još jedan veliki korak u širenju ambicija zemlje u svemiru i istraživanjem dugotrajnog boravka ljudi u svemiru. Letjelica je poletjela iz centra za lansiranje satelita Jiuquan na sjeverozapadu Kine, prenijeli su državni mediji. Ključni cilj misije je jednogodišnji eksperiment boravku u orbiti koji uključuje jednog člana posade, a usmjeren je na proučavanje fizičkih i psiholoških efekata produženog putovanja u svemiru. Zvaničnici su naveli da će rezultati pomoći u napređenju zdravstvene zaštite astronauta, sistema za održavanje života i operativnog planiranja budućih misija istraživanja dubokog svemira. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Portreti iz turskog svijeta.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Zajedno smo u novom programu Portreti iz turskog svijeta. Današnji program ćemo usredsrediti na takozvanog Šekspira turskog svijeta, Mahmut Kula Piragija. U nastavku programa poslušajmo komentar stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka. Može li jedna ličnost izgraditi jezik i kolektivni duh nacije? Historija rijetko svjedoči o pjesnicima koji u odsustvu državnog aparata grade nacionalni identitet isključivo kroz svoje stihove i rješavaju ontološke sukobe između plemena i stvaraju zajedničku viziju civilizacije. Mahmut Kulu Piragi je bio glas i duh turskog svijeta, mnogo više od pisca. On je duhovni neimar i društvena savjest koja je omogućila ponovno rođenje fragmentiranog naroda iz samog pepela. Mahmut Kulovo mjesto u književnoj historiji može se objasniti na ne samo njegovom poezijom, već i njegovom ulogom u transformaciji jezika u institucionalizovanom kulturnom jeziku. Dok je čagatajski turski bio dominantan književni jezik u centralnoj Aziji tokom 18. stoljeća, on je, uprkos tome što je usvojio ovu tradiciju, napravio radikalnu odluku da uzdigne ouski turski ili takozvani turkmenski dijalekt na nivo pisanog jezika. Ovaj potez stvorio je efekat takozvanog osnivačkog genija za Mahmut Kula, kao što je Šekspir to učinio i za englesku književnost. Završivši obrazovanje na najvažnijim centrima tog vremena, kao što su medrese Kokelah u Buhari i medresa Shirgazi u Hivi, Mahmut Kuli je od svog samog prvog učitelja, oca Devleta Mehmeta Azadija, naučio kompleksnost arapskog, persijskog i jedno ogromno more turskog jezika. Mahmut Kuli je transformirao Azadijevu tradiciju pisanja na zajedničkom turskom jeziku u živ jezik koji govore ljudi. Ova revolucionalna transformacija omogućila je poeziji da sama po sebi funkcionira kao obrazovna institucija, posebno za zajednice poput iranskih Turkmena, kojima su nedostajale škole i državne institucije. Pseudonim Piragi ili Firaki, koji je pjesnik koristio u svojim djelima i koji se na kraju povezao sa njegovim imenom, nije samo književni izbor, već i filozofija života. Ovo ime, koje na persijskom znači odvojenost, manifestacije duboke tuge koja proizilazi iz pjesničkog gubitka braći i sestara, roditelja, a zatim i djece u mladosti. Međutim, iz akademske perspektive ovo stanje firake ili odvojenosti nije samo individualna tuga, već sufijski osjećaj otuđenja na putu do spoznaje stvoritelja svjetova. Mahmut Kulu, ličnost koja pripada vjerskoj školi ili tarikatu Nakšibendi, također svoju ličnu bol transformirao u retoriku društvene otpornosti. U to vrijeme Turska Regija bila je poprište nemilosrdnih borbi između pet glavnih plemena, koje su se međusobno borile oko dijeljenja vode i pašnjaka u teškim uslovima pustinja Karakum. U eri kada su ratevi za vodu i plemenski sukobi uništavali društvene tkivo, mamut kulije

0: Listio poeziju kao politički manifest i mirovni sporazum. Njegova poznata vizija, kad bi nas petoro služilo jednoj državi, bila je državni projekat utkan u stihove čak i prije nego što je postao politički autoritet. Njegove pjesme nisu bile samo element umjetničkog zadovoljstva, jer su služile i kao pravni arbitar u plemenskim zajednicama i sredstvo društvenog pomirenja. Bio je više osoba koje je moralno vodilo svoje društvo nego li sam pjesnik. Mahmud Kulu je posjedao intelektualnu akumulaciju koja je prelazila fizičke granice. Iako je putovao preko ogromnih geografskih područja koje se protežu od Afganistana do Indije, Anadoliju uvijek imala posebno mjesto u njegovom srcu. U svojim pjesmama eksplicitno je opisao Anadoliju kao more znalaca i direktno izrazio svoju čežnju za tom zemljom u svojim stihovima. Iako nikada nije živio u Anadoliji, prenio je mističnu dubinu Yunus Emre'a u smislu svog duhovnog svijeta i veličinu Karadža Olaninog lirskog stila u svojim pjesmama. Ovo je najkonkretniji dokaz ogromnog kulturnog kontinuiteta i duhovnog strostva koje je izgradila tradicija Ahmeta Jesevija u turskom svijetu. Mahmud Kulovo nasljeđe je više od statičkog znanja. To je organizam koji živi u arhivama sjećanja naroda. Uprkos teškoj cenzuri nametnutoj tokom ere Sovjetskog saveza i zabrani nekih njegovih pjesama, turski narod je sačuvao njegova djela u svojim mislima i prenosio iz generacije na generaciju. Danas, u modernoj Turkmeniji, Mahmud Kulu je dalje arbitar država. Kada se javljao neki spor, njegovi stihovi su se prihvatili kao neoboriv dokaz. Na vjenčanjima, svečanosti ne počinju bez recitovanja njegovih pjesama. Ovo je najupečatljiviji primjer kako pjesnik može ostati tako živ u svakodnevnom životu, zakonima i radostima nacije, čak i vijekovima kasnije. Riječima velikog kirgijskog pisca Džengiza Aitmatova, 18. stoljeće je period Mahmud Kulove poezije, pokazuje da je Piragi univerzalni genije, koji je spojio mudrost prošlosti sa stvarnošću sadašnjosti i od tog dana izgradio jedinstvo budućnosti. Dokazao nam je da se jedinstvo ne uspostavlja samo kroz geografske prostore, već i kroz prekrasni sklad jezika, morala i duše. Poštovani slušaoci, čuli ste komentar doktora Džemila Doača Ipeka, eksperta za međunarodne odnose. Do našeg narodnog programa, ostajte nam zdravo.
1: Portreti iz turskog svijeta.

0: Čari Anadolije.
1: Oni koji vole čitati i istraživati definiraju biblioteke svojim hramovima. I nisu baš u krivu jer mir i tišina svetog mjesta dominiraju bibliotekama. Pročitana knjiga ili proučavana tema pomažu u pružanju svojevrsnog duhovnog zadovoljstva. Možda je zato poznati argentinski pisac Jorge Luis Borges rekao: "Uvijek sam zamišljao raj ne kao vrt, već kao neku vrstu biblioteke." Historija biblioteka stara je skoro koliko i historija pisma. S prvim zapisima napisanim na glinenim pločama, a zatim upotrebom papirusa, javlja se i potreba za čuvanjem ovih dokumenata. Historijske i kulturne teme koje su se do tada usmeno prenosile su se u bibliotekama sigurno čuvale, a biblioteke postaju memorija čovječanstva. Oštećenje biblioteka u ratovima zapravo je oštećenje memorije čovječanstva. Anadolija je geografsko područje koje svjedoči o prvim bibliotekama koje su doprinijele formiranju pomenutog znanja i pamćenja. Najpoznatija i najveća biblioteka antičkog perioda nalazi se u Bergami. Treća najveća biblioteka tog perioda je Celsus biblioteka u Efesu.